0: ゃあ変わってこうよ。
1: トトコ FM。
2: ああ、ファカタイキ。
3: えとこ、きよたりがパカル。
4: 固定内ファカタイキか、はがやとゆきて、たがたこれファカロム。きて、ティノがこおがこれろ。えきやなきやや。キャアタファカルモ
3: エトコキヨタリがパカル
0: キャカハテコリ
1: トトコ

0: ゃあ変わってこうよ。
1: ちょいちょこ FM
2: ハーファカタウキ
1: レコレムトゥがマイアタマアリロ
2: コテナイヘファカタウキモテタガタコレムトゥテコリロモテタガタファカプタモヒョカコリロモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥ
1: レコレムトゥがマイアタマアリロ
0: じゃあ変わってこうよ。
1: ちょいちょこ FM。
3: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: キャカハテコレ
1: ロトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エトコキヨタリガパカル
4: コテナイファカタウキカハガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリガパカル
0: キャカハテコレ
1: ロトコ FM
5: タリガアレアレマイキテレオキパパツワヌクレリガナマルアイエラパレ te kaumarua ki te kotahi o ngā haura.
6: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.

0: アカロンをティティロコレロワイヤッタアコヒアトレオランアティラキアマウ
1: カヌイラワガミヒキャコトカトワエアコアナイテレオランアティラキャコトカタヒアノカチマタキテアコイテレオコトヨガファカチプランオ